0: 到了羊群，就找到了牧人。
1: Ой, сен жан.
2: Ой, сен, сен салынушы.
1: Сен, сен, сен, мал кетті
2: менде. Мал кетті менде, мен сен бәжіс қанат.
1: Менді, менді.
2: Менді, ағашта көвім бәне түйек әға арлапты, керін ауа ақым етті қа.
1: Жаңғарт көв әжен ұтын?
2: Е, жаңғарт көв әжен ұтын.
1: Кеттім бей бұл.
2: Ой, насын жұрт, олына машта олып, там түр арғыл жасын.
1: Болна, олына, кетті да цәуға күн түн.

0: Дайын, жаңғыртты дейін бөл жән ода.
1: Ол жән, ол жән. Ай, сән сұрчы шой көкөй ұмыр, давай, ол.
0: Сәң әсін көк сұсын.
1: Жә, дейін, шынам ода сән кері көл жақ ода. Чеві өндір ода дөндір шама кәгі қарсым оқылені, бі тер үйр аштырдан тер тосқыны әсін көміс сұқтың ода мед өлет. Ен жаңғыр ке деген бар ең, бен жаңғырым батыр ке деген бар ең, мен манайым сұқ мед жоқ шодын. Тер түйекіне Нүйділін өдайын ұқтық өргін сойлығы ода келі өләті әчамағы зәхә әгәт қарсын керген біл. Йона үйілін сөйл саран тауын шыңғы дүгі өдір оден.
0: Кәргін өдір ек?
1: Ең кәргін өдір, кәргін өдір.
0: Болына, болына, бе отта, отта.
1: Жа, ашта тегі дұды.
2: Вейлі кифа сүнбейді дөуджі, сәнвей лауйоу фінбе дайлайлы бейсайды жаңпин. Чөйся дайлай епі сяу ма, зовай дейімінді жаңпин. 第二名将得到普尔巴牵来的小牛，达瓦家的绵羊是对第三名的鼓励。

Кім болып ағасың, күйлі болып қонғынасың, үйге сөйдің. Үй болып түскілік. Сәңір мәрі ұнсы, ауыс отығасың мөңгігінің.

Мөртәгімнеге бұтылы келдегі мұққан кілдер ғатқа біл. Бақыта күрмөттей қол.